Hans Petters og duften av ditt hår. Det var en fin en det også. Du ger og du tar. Vi skal til Benny Sondan Stensons.